Premo ato adeshemai ma mama muni na ha mama kwa badi abawo nya 95.1 kasa fidie no so ene ya kwesi ada ebo obosome na de toso edumien samfimpinu ni ajenu nsianemu ebraso se bia bre kwesi ada yi ensema hudo bia ya pefri wa my gana ne chiaso ne chiaso medeba somo se kasi ya kwai so ada roman samno edo so ye pa nti se wako ni wako tie nyame asama wi atokoda hyan masofo wi dia yiyi wasumai neti ensamno de bedi mu akotinu ebi yebekwo eye poya mantamu na panto eno eda enhia ewo eya framplains so na sabre ya kasi ya se ka bi efra toma yebekwo ya manu boni nchan no de mu nchemu abasom yen ya kasa igana man peyini John Dramani Mahama kasa saa fii wamu wamu chwe bisi yi eni wasi no resorta wamu nya yeni dee di pefe se empeni mfode shisha ya hudwe gwa kwe mpama apua hun sambe bidebeno etuwe tumie chwewe ya maye hunu emofrano wamu wankasa wamu emadimba wamu ebwe ban soshe muam sayebeka ya abranti ye bia wanono wo shia emra hon sem ewa central investia ya ebeto jaste ka ebo no amano chona nanom ewa nsia dono sabre apu hoti fo edi enchemu kakra aba kasiemu yedimu enchechemu ebe somon afufro bia kan samwe huni na wana metina se edi asomu se wia promtobre kasiye ewa wunwia 95.1 mountain fm eye 96.1 no ewa dukudom ekuya pim ewia yi mi a mebekin kansemi edi amamo eyeme nana kwa che abebio.

0: Nsonu gusu eto. Asante kura kwa 0 out of 0.
1: Kura kwa 0 out of 0. Akuma 87.97 ujiani ni 3.1. Kana pima lini kuma nchi tu. Kuma sipa paya wa kwa sidi. Asante kura kwa 0 out of 0. Apaya wa na kena chucha.